0: Ojenček polizal je talec.
1: Janez že ve, kaj dela. In vi veste, kaj jeste.

Ciril, de glas. Glas, Ciril. Glas. De no, glas, Ciril, de glas. Priden, Ciril. Priden, priden.

0: Gremo intonacija, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
1: Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
0: Tri, štiri.